0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.
5: Hello?

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събудили се вече.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: the magic.
1: Yeah.
2: Did he just pee? Yeah. Oh, yeah.
3: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
4: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.

слушате радио Метроном. Добро утро!

0: метра на Ом.
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
2: Здравейте, скъпи приятели от Хасково и региона. Ще се радвам да бъдем заедно на 9 май, веднага след Киргьовден, в клуб Next Level, за да прекараме една великолепна събота пълна с емоции и музика. Билети можете да намерите в мрежите на Eventim. До скоро!
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Добро утро! Слушате Метроном.
1: Моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.

0: Метроном. Метроном.
1: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събудили се вече.
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

Добро утро! Слушате Метроном! I need a drum.

0: Metronom. Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
1: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
2: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
4: През 2026 година инвестираме в знание и иновации. Със 115 милиона евро Министерството на иновациите и растежа ще подкрепи иновативни малки и средни предприятия, модерна научна инфраструктура и партньорства за зелени иновации. Наука и бизнес заедно. Следете процедурите и кандидатствайте. Този клип се излъчва с финансовата подкрепа на Европейския съюз и програма Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация.

0: Слушате радио Метроном. Добро утро!
1: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те!

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. KMX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. KMX Auto.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronoom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на cambo-shop.com. Камбо.
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банястил. Качеството има значение.
2: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
4: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
5: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
4: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
5: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
4: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес.
6: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronóm.
1: Здравейте, скъпи приятели от Хасково и региона. Ще се радвам да бъдем заедно на 9 май, веднага след Киргьовден, в клуб Next Level, за да прекараме една великолепна събота пълна с емоции и музика. Билети може да намерите в мрежите на ивенти. До скоро!
2: Класик такси, добър ден!
3: 66-66.
4: Където и да отивам.
3: 66-66.
4: И е важно да стигна на време.
3: 66-66.
4: Много ясно. Викам си Класик такси.
3: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
5: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
2: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събуди ли се вече?
6: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метроном. You must pass in my

0: Метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
2: Плаза.
4: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
0: Метроном.

0: Metronom. Reklama.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
1: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Edno radio show na DJ Pedro. Gutejdi je studio i radio metronom.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronóm.
1: Здравейте, скъпи приятели от Хасково и региона. Ще се радвам да бъдем заедно на 9 май, веднага след Киргиовден, в клуб Next Level, за да прекараме една великолепна събота пълна с емоции и музика. Билети можете да намерите в мрежите на Eventim. До скоро!
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
3: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: спасателните компании. Кайм Хикс.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. Кайм Хикс Ауто.
2: Косик такси, добър ден.
3: 66-66.
4: Бързи, точни и вежливи.
3: 66-66.
4: Класик такси. Винаги на време.
5: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
7: Метроном.

0: Fair play. Време е за спорт.
1: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваша размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Edno radio show na DJ Pedro. Guta ide studio i radio metronom.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банястил. Качеството има значение.
3: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: През 2026 година инвестираме в знание и иновации. Със 115 милиона евро Министерството на иновациите и растежа ще подкрепи иновативни малки и средни предприятия, модерна научна инфраструктура и партньорства за зелени иновации. Наука и бизнес заедно. Следете процедурите и кандидатствайте. Този клип се излъчва с финансовата подкрепа на Европейския съюз и програма Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Окей.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
1: Плаза. Плаза.
2: Окей. Окей.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
5: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
6: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
7: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт. Baby, put your...

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Здравейте, скъпи приятели от Хасково и региона. Ще се радвам да бъдем заедно на 9 май, веднага след Киргьовден, в клуб Next Level, за да прекараме една великолепна събота пълна с емоции и музика. Билети можете да намерите в мрежите на ивенти. До скоро!
4: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
0: Метроном.

0: Часът е 16. Фейерплей. Фейерплей. Време е за спорт.
1: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Фейерплей. Фейерплей.
1: Ще говорим за спорт.

0: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play.
1: Време е за спорт в ефира на Радио Метроном на честота 87.6 и онлайн на radiometronom.com. Fair Play – спортното шоу с мен Никола Лилов всеки делничен ден от 4 до 5 следобед. Историческо, кметът на Несебър Николай Димитров даде старт на 109-то издание на обиколката на Италия. Жиро Италия за първи път се провежда у нас в България. Също така, разбира се, ще си говорим за футбол. Официално отборът на Беро е остана без лиценз за новия сезон. От клуба ще обжалват решението. Локо София пък има нов старши треньор. Люта битка днес в полите на Витоша между ЦСКА 1948 и ЦСКА, а Лудогорец напълно логично отстъпи сектор Г на Герена на отбора на Левски за утрешното дерби между сини и зелени, между новия и бившия шампион и вдигането на титлата и златните медали за сините, които утре те ще получат от Георги Иванов Гонзо, президентът на Българския футболен съюз. Тези и други интересни и любопитни и най-вече актуални теми от света на спорта в днешното издание на Fair Play по Радио Метроном, спортното шоу с мен Никола Лилов. Време е за първия съдийски сигнал и начало!

0: Метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
0: Метроном.
3: Фейрплей. Време е за спорт.
4: Фейрплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
3: Фейрплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Фейрплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
3: Фейрплей.
4: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Fair Play днес по изключение няма да започнем с футбол, а с колоездене, защото определено днес е исторически момент за България. С церемония при яхтеното пристанище в Стария град в Несебър беше даден старт на 109-тото издание на обиколката на Италия, Жиро Италия. Кметът на града Николай Димитров развя флага, с който бе оповестен стартът на първата от трите големи обиколки, както знаете, Жиро Италия, Ла Вуелта и черешката на тортата Тюр де Франс. Общо 184 колоездачи от 23 отбора спорят за четирите фланелки. Розовата за най-добрия състезател в Джирото, цикламената за събралия най-много точки, синята за най-добрия катерач, бялата за най-добрия млад състезател. Хиляди зрители от различни краища на света – Колумбия, Уругвай, Ирландия, Великобритания, Германия, Чехия, Словакия, Румъния, Нидерландия и Белгия – се събраха за да подкрепят участниците, които бяха представени един по един на специално изградената сцена. От българска страна приветствия отправиха кметът на Несебър, който нарече града перлата в короната на българското Черноморие, и Андрей Ковачев, член на председателството на Европейския парламент. След старта колоездачите се насочиха за обиколка през стария град на Несебър, а в новия град ще бъде нулевия километър на днешния етап. Той е с обща дължина 147 км и продължава към Бургас, Созопол и обратно към Бургас. Преди началото на днешната церемония по откриването се състоя. Още в ранните часове на деня любителите на колоезденето имаха възможност да карат по маршрута в Стария град, който по-късно минаха и професионалистите, а след това провалка при вятърната мелница се проведе и бегачески крос. Жиро Италия официално започна и то в България от Несебър. Интересно ще бъде да видим как ще протече това велико състезание в колоезденето, което се провежда на територията на България за първи път в своята история. Имаше някои компрометирани участъци определено, които показаха в социалните мрежи. Европейския център за транспортни политики показа няколко клипа с компрометирани участъци, крива маркировка, крив асфалт на вълни с лошо покритие на асфалта, така че с компрометирани някои съоръжения, мостове и други също така мантинели. Ще е интересно дано да протече без никакви забележки и без проблеми състезанието Жиро Италия, което се провежда в България за първи път в своята история. Официално днес от Несебър беше даден старта.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Идва време и за футбола в Fair Play. Георги Донков ще бъде новият старши треньор на Локо София. Бившият централен нападател последно бе помощник на Илиян Илиев в националния отбор, а досега 55-годишният специалист е бил първи треньор в германските Бургенхаузен и Рьотлингер, а също така и в щабовете на Хубчев в Левски и националния тим. Очаква се специалиста да бъде представен утре като наставник на столичните железничари. В последните матчове Локо бе воден от Александър Гюргиев, който замени временно Станислав Генчев, който пък бе начело на отбора през сезона. В клуба се очаква да се завърне и Димитър Васев, който да получи ръководен пост в Надежда. Сектор Г на стадион Георги Аспарухов пък ще бъде предназначен предимно за феновете на Левски в утрешния двубой, а тези на Лудогорец ще бъдат в обособена специална зона на същата трибуна, пишат орлите в съобщение към своите привърженици. Ако това означава отпускане на допълнителни билети за сините, те ще бъдат обявени и пуснати в продажба преди началото на мача. Междувременно тази вечер пък от 20 часа. Тимовете на ЦСКА 1948 и ЦСКА се изправят един срещу друг в третия си мач от шампионската група на Първа лига. Срещата на стадион Витоша в Бистрица започва в 20:00 и ще бъде ръководена от Димитър Димитров. Сезонът в родния елит влиза в кулминационна фаза и макар шампиона вече да е ясен в лицето на Левски, интригата за разпределение на евроместата остава повече от вълнуваща. Към момента домакините заемат второ място с 62 точки, а гостите са с 3 по-малко на четвъртото място. И при успех днес ще се изравнят с съперника си в битката за среброто. Трети към момента пък е Лудогорец с 60. Освен важността от крайното класиране, мачовете между двата тима винаги носят сериозен заряд и напрежението често е високо. За ЦСКА аут от срещата са Бруно Журдало и Анжело Мартино, след като в предишния двубой срещу Лудогорец получиха своите 9-ти жълти картони, което автоматично ги вади от сметките за 2 мача. За ЦСКА 48 аут е Адама Траоре, който получи червен картон в мача с Левски. Двата тима вече играха на 3 пъти в рамките на сезона. 2 мача за шампионат, 1 за купата. За първенството отборите си размениха по една победа като гост, 1-0 в полза на ЦСКА 48 в 6-я кръг, след това 2-0 в полза на ЦСКА в 21-я. За другия турнир ЦСКА победи също с 2-0 на четвъртфиналите, а днес много важна битка между ЦСКА и ЦСКА 1948 от 20 часа в Бистрица за второто място, което дава, разбира се, право на участие в европейските клубни турнири. Берое пък остана без лиценз за Първа лига, след като комисията към БФС отказа да удостовери годността на клуба от Стара Загора. Зарали имат една седмица да обжалват решението и да предоставят необходимите документи за промяна на ситуацията и съответствие в финансовите критерии, които не са изпълнени. За двата клуба решението за лиценз е отложено заради изискването на допълнителна документация. Това са Дунав и Септември. Два клуба пък получават лиценз за евротурнирите под условие. Това са Локо Пловдив и Арда Кърджали. Ще остане ли без лиценз отборът на Берое, ще успее ли въобще да се спаси по точки и да остане в елита, те първа предстои да разберем.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Fair Play.
1: Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play.
0: Fair Play. Новините от спорта. Продължаваме с спортните теми в Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Испанският гранд Реал Мадрид стана втория отбор, който този сезон се класира за финалната четворка на Евролигата. Това стана факт след победата на Лос Бланкос с 87-81 точки над Апоел Тел Авив в арена Ботевград с нощи в четвъртия матч от четвъртфиналната плейофна серия между двата тима. Два дни след победата си над белите в същата зала с нощи израелският тим домакинства в България в огромна част от сезона в елитния турнир, не успя да се пребори за решаващ пет изблъсък в серията, завършила при 3-1 успеха за Реал Мадрид. За Реал отново извън строя бе стълбът в подкошието Валтер Таварес, докато големите отсъстващи за АПОЕЛ бяха Колин Малком и Антонио Блейкни. Момчетата на Димитрис и Турис започнаха много силно мача, но воденият от Серджо Скариоло тим бързо се окупити и пое инициативата, а от втората четвърт нататък контролираше събитията на терена. Така Реал се присъединява в финалната четворка, която ще се проведе по-късно този месец в залата на Панатинайкос в гръцката столица към Александър Везенков и Олимпиакос. Грандът от Пирея преди два дни елиминира категорично с 3-0 победи отборът на Монако. Голямата ни звезда в леката атлетика Божидар Сарабоюков от Харманли подписа договор за представителство с агенцията на Николай Жейнов. Един от водещите футболни агенти от една година насам работи с спортист номер 1 на България Карлос Насар, а сега започва колаборация и с най-големия ни талант в леката атлетика в последно време. Освен множество футболисти, Жейнов представлява още редица спортисти, като боеца Стоянко Привленски, световната шампионка по борба Биляна Дудова и много други.
2: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play.
2: Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Време и за тема международен футбол в Fair Play. Станаха ясни и финалистите на тазгодишното издание на третия по сила европейски клубен турнир Лига на конференциите. Отличието ще си оспорват английския Кристал Палас и френския Страсбург. Това е петото издание на надпреварата и ще има пети различен носител на трофея, тъй като никой измежду предходните шампиони Рома, Уест Хем, Олимпиакос и Челси не се състезава в турнира този сезон. Фаворитът в надпреварата Кристал Палас имаше стабилен аванс срещу Шахтьор Донецк, след като се наложи с 3-1 на неутрален терен в Краков. В реванша на своя Селхърст парк, отборът на Оливер Гласнер постигна успех с 2-1 и ще преследва първи европейски трофей в своята история. Педро Енрике от Шахтьор си вкара автогол в 28-та минута, но малко по-късно Егиналдо изравни. Победното попадение за Орлите реализира Исмаил Асар в 52-та минута. Райо Валекано също ще има шанс да завоюва първо европейско отличие. Тимът от Мадрид за втори път се наложи с 1-0 над Страсбург, макар че заслужаваше да спечели по-убедително. Двобоят във Франция беше изцяло контролиран от гостите. Те отправиха над 20 удара към противниковата врата, но само един от тях се превърна в гол. Негов автор стана Алемао в 42-та минута. Страсбург можеше да изравни в добавеното време, но Хулио Енсисо пропусна. Големият финал в турнира е на 27 май в сряда на стадион Red Bull Arena в Лайпциг между отборите на Райо Валекано и отборът на Кристал Палас, който пък отстрани отбора на Шахтьор Донецк. Астън Вила пък се класира за първия си финал в Лига Европа и първи европейски такъв от 82-а, след като разби с 4-0 Нотингам на Вила Парк в реванш от полуфиналите на втория по сила клубен турнир на УЕФА. Тимът на Витор Перейра имаше минимално предимство след първия матч, след като победи с 1-0 на Сити Граунд след гол от дуспа на Крис Улт. Снощи обаче Унай Емери потвърди статута си на истински повелител на Лига Европа и за шести път ще води своя отбор на финал в надпреварата. Бирмингамци доминираха тотално и заслужено спечелиха с голове на Оли Уоткинс, Емилиано Буендия и две попадения на Джон Магин. На финала в Истанбул, който е на 20 май, Астън Вила ще се изправи срещу германския Фрайбург, който пък се класира също на първия си финал в Европа в своята история. Германците стигнаха до битката за трофея в Лига Европа, след като отстраниха Брага на полуфиналите, който пък в самото начало отстрани отбора на Левски. С нощи успех 3-1 и в реванша 4-3 в общия резултат. На финала в Истанбул се изправят на 20 май отборите на Астън Вила и Фрайбург. Англичани срещу германци ще си оспорват финала и трофея в турнира Лига Европа. Като цяло във всички турнири тази година на УЕФА ще има английски представител на финала и теоретично има абсолютния шанс три английски тима да спечелят трите големи турнира на УЕФА. Арсенал е на финал в Шампионската лига, Астън Вила е на финал в Лига Европа, Кристал Палас е на финал в турнира за Лигата на конференциите. Ще успеят ли три английски тима да спечелят трите трофея на УЕФА, ще разберем до края на месец май.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: metronom.
1: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.
2: Fairplay. Време е за спорт.
3: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
2: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
2: Fairplay. Fairplay.
3: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Завършваме днешния Fair Play с тенис. Арина Сабаленка се класира за третия кръг на турнира на клей от сериите WTA 1000 в италианската столица Рим с награден фонд над 8 милиона долара. Поставената под номер 1 в схемата и водачка в световната ранглиста победи Барбора Крейчикова от Чехия с 6-2-6-3 за 85 минути в последния матч от програмата. Сабаленка никога не е печелила титлата в Рим. Най-добрият резултат е достигане до финала преди 2 години, когато загуби от Ига Швионтек. С наближаването на Ролан Гарос, беларускинята не сгреши срещу Крейчикова, бивша шампионка от Уимбълдън и откритото първенство на Франция. Сабаленка загуби първия гейм на свой сервис, но след това доминираше и си осигури матч с Сораня Кърстя в следващия кръг. В изцяло американски сблъсък номер 16 Ива Йовович пък победи Маккартни Келсър с резултат 7-6-7-6 и също продължава напред в турнира при дамите на клей в Рим.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Fair Play.
1: Fair Play.
2: Така завършва и днешното издание на Fair Play, последно за тази седмица в петък, 8 май. Утре Левски вдига купата срещу Лудогорец и златни медали за сините. Fair Play ще предава на живо и в понеделник ще си говорим по тази и по още много различни други интересни спортни теми и събития, които са се случили през изминалата седмица, по-скоро през изминалия уикенд. В неделя мотокрос състезание в Хасково и от 18 часа баскетболен сблъсък. Хасково срещу Вида Баскет при победа стават шампиони нашите момчета в А-група на българската баскетболна лига Регион Запад, която де-факто се явява втория ешелон след националната баскетболна лига. Ще си говорим отново в понеделник за всичко най-интересно от света на спорта. Сега останете с DJ Педро и Калиенте, от мен Никола Лилов. Готин усмихнат уикенд и до понеделник 11 май в 4 следобед с Fair Play по Радио Метроном.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Fair Play.
1: Fair Play. Fair Play.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

I have a dream. Заспиваш ли? Аз, майче, те събудих. Прости ми, че дойдах при теб точно сега. Душата ми се стяга до полуда, мила, в прегръдките на своята самота. Самичък съм, а тъй ми се говори, мила. Устата ми залепва да мълчи. Не ме пади, моля те, ще си отида. Скоро ще бъде. Аз дойдах тук на бурята с плача. Ще седна до главата ти, ей така. И ще ти разкажа приказка една, която е положил зла полука един мъдрец от стари времена. Един разбойник цял живот се скитал и никога не се връщал от дома. Вместо сърце под ризата си скрита, той носил зла и кървава кама. Преварвал той замръкнали каравани и само денем крил своя нож, а ножът му ръждан е хващал, мила. Човекът като дявола бил лош, но кой знае един път от умора и той на кръстопът заспал, милия. Подритвали го бързащите хора и никой до главата му не се спрял, а само малко трипово момиче, челото му покрило с листо, заплакал той за първи път, обичан, заплакал той разбойникът. Защо? Какво стоплило тъй сърцето, тъй кораво, не стоплено в живота никой път до сега? Една ръка накарала тогава сълзи от поглед в кървида текат като реки. Една ръка по-топла от огнище на главореза дала онова, което той не би откупил с нищо, ни с обир скъп, ни с рязана глава. О, но ти заспамила моя, а тъй ми е студено. Той приказно момиче, где е то? То стоплило разбойника, а мене? Ти никога не стопли тъй. Защо, мила моя, кажи ми, моля ти. I have a dream tonight. Добър вечер и добър следобед от всички, от името така на целия екип на Радио Метроном FM. Привет! Започва поредното издание на Клиенте и от тук нататък шоуто е в наши ръце. Няма да съжаляваме. Кой където и да е, нека да ни слуша, няма да съжалява. Почваме. Запиши това предаване, моля! И това остава записано и той, Боже! MC Джото! MC! 1, 2, 3! Come on!

Страшно нещо е българката, омъжена с два любовника и публикува. Няма мъже вече. Това е, оплаква се, вика. Няма мъже вече. Арабаджиев, до кога бе, батко? До кога бе? А тя с два развода, а? Боже, и двама любовника. Вика, няма мъже вече.

Ali su me. В центъра на всичко е добрата музика и доброто настроение. Всяка една усмивка винаги побеждава една сълза. Колкото повече добро настроение, толкова повече усмивки, толкова повече енергия. Така че ние се нагласяваме за тази енергия и продължаваме напред специално с... Сонче!

Ето какво ни пишат от ресторант Валмар. Нагласям се, вика колонката, любима и почва холидия. Боже, и това било от Лондон, да. Свети, квартала на Виктория Бекъм. Значи, ако видиш Виктория, да й кажеш да обича много тоя Бекъм, да знаеш, ама много да го обича. Пуш ли, муш ли, как и викат, да я поздрави специално Виктория, наглася и колонката и да почва холидия. А какво прави моето момче? Какво прави това момче от Ливърпул?

Петко Василев от Германия е подготвил един специален поздрав и тук пише специално за DJ Педро Калиенте ЧРД. Петко, веднага след рекламите ще изпраскам поздрава спокойно. Специално за водещия ЧРД. Котка. Котка, казах ви.

0: Μετρονόμ.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралие Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Дел Мар.
3: Στη Σαλονίκη στα στενά.
2: Нужни са ви пари сега. FinCredit. FinCredit решава веднага. Кредити до 9000 евро, бързо одобрение, ипотека до 100 000 евро, изгодни условия. Град Димитровград, Румен Ролан 21, телефон 0895-457-327. Дами и господа, FinCredit решават вашите проблеми.
4: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение.

0: Бук на kambo-shop.com. Камбо.
1: Дами и господа, Toyota най-продаваната марка в света. Дами и господа, Toyota, шоурум Хаско Полихронов Моторс. Всички модели са хибрид. Автомобили втора ръка с гаранция от сервиза. Полихронов Моторс Toyota Хасково. Заповядайте в нашия свят. Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
2: Метроном.
3: Калиенте.
2: Става горещо.
1: Ари, това е Патрик Каули. За всички вас много силно начало. Дами и господа. Пишат ми едно поздравче за теб и за Джото. С Калиенте песента само хитачки. Удри! Тук гледай какво става сега. Тук, Боже. Господин Василев пак на отърки от Германия. Петко, в Германия ли си, бе? Ало, Германия. Ви гейце, лесклят.

Голям кеф за всички ретроманяци и Аутобос Еленко, Ласа Евгени, майка по парче, гледай какво става, Патрик Каули. Привет и от мен, Крис. Хайде, Крис. Поздрав от Петко Василев, Германия. Гледай какво става. Яко! Има ли настроение петък? Всички коли, газо, дупка, светлини, аварийни, танци, манци, фаунбар.

Хайде за здраве! Крис, дай тромби, Лондон! Майко!

0: Vaya, y te enseño mi chocho loco.
1: Un poquito, Arsia. Tan bonito, chochito. Pues sí, ser mi pulvino, ne a petit pulvino. Pozdrav od familije La TV. Ajde, Arsia. Caliente. Ej. Arab Jeff. Абе, вика не бе, кеф, вика та дрънка, кеф та дрънка влас, кеф та дрънка морето. Абе, гледай русалките там бе, стига вече, гледай русалките. Любак, спомнеш ли си, горе-долу аз мисля, че така и се запознахме някакси, бати Петко Василия Балъка ме докара в Хармали, в някакъв бар бяхме там, до градската градина, някакъв ушкен конкурс за диско водещи, това, онова, ти и брат ти се явихте и аз престиж жури, аз, меката Мария, аз съм готов веднага отварям краката на всеки един, който си поиска. И аз жури, Боже, викам, Любо и Румен на първо място, край, фамилия Латеви, на първо място винаги, това е пожелание, няма. Не знам дали си го спомнеш, Любак. Поздрави за всички там, Хармали, обичам ви по принцип. Горе-долу половинта рота е от там. И сега нещо специално за вас, дами и господа.
2: Прощално на жена ми. Понякога ще идвам в съня ти, като нечакан и неискан гостенин. Не ме оставяй ти отвън на пътя. Вратите не залоствай. Ще влезна тихо, кротко ще приседна. Ще вперя поглед в мрака да те видя. Когато се наситя да те гледам, ще те целуна и ще си отида.
1: Това е поетът, това е мастилото, това е писал.

Vidimo pročeo startu kalijente, dame i gospoda, peti polovina, kak je nastrojena, to ne brzajte za nikade, karajte vnimatelno, ima vreme, slušajte ih u ovom muzika, naslaždavajte se, osmihvajte se, plačete. Румен не изподели така, брат, на любов, вика, Петро, вика да ти каже, жена ми ме подкрепя във всички нейни решения. Вика, всичко, което тя реши, и ме подкрепя. Боже, Румба, така ли стане на неща? Вика, жена ми ме подкрепя във всички нейни решения. Люба, ало, лати ви!

0: tentario.
1: Arisia, niña, tú, niña, los canos Cádiz. Ese dolor.
0: Ese dolor.
1: ¡Ey!
0: Niña.
1: Dulce niña.
0: Как
1: това вика разликата от горната и долната коса? Горната е речиш, долната е чешиш. О, Любо, казвай по-рано, бе, 18 години червена точка. Любо, няма да поставя, бе. Така, ресторант Валмар, скъпи приятели и гости, на ресторант Валмар на прага сме на най-светлите празници в годината. Това е времето, в което се събираме близки приятели и колеги, за да си кажем на здраве и да си пожелаем здраве, щастие, късмет през новата година. Там ви очаква дух, хармония, агопи сладка и много готино меню.

slušati mi tazi pesnička, mi je ljubimo u startu Kalijentije i jako me vršta nazad. Startu Kalijentije. Bože, nije ustarjah me pak za Kalijentije da ne govorim. Nije ustarjah me, solče, ko govoriš? Bože, startu. Али сега не знам, запати Наско Феликс, който имаше рожден ден при един ден. Мъж, който не може да даде нищо на една жена, винаги смята, че тя иска много. Да, мъжете сме страшно неправдани. Винаги сме ощетени, да ви кажем, мили жени. Така е с всеки един мъж, който не може да даде нищо на една жена, като мен, винаги смята, че тя иска много. Викам, стига вече, спри сама. Спри ма, разчекна са, разчекна ма. Ари, бати Наско Феликс, готов ли си нас? Сега ще има за тебе. Дай, дай. Господин Василев, Балъков, 17.34. Хитът ми снасе. Едно, две, три.

Това парче е за всички готини приятели от доброто старо време, като Неци и освен Наско, който имаше рожден ден, Rocket in the Pocket, убийствено парче. С нощи точно в 21.30, без да ни обявяват война, съседите подариха цигулка на дъщеря си. Вика, мало, какво ще прави сега без? Без какво ще прави с тази цигулка? Едно време аз, примерно, за да имам частица по пеене, се записах в читалище за реална гадулка. Обаче голям срам. Не мога да се върна с тази гадулка вкъщи. Прибирам се и я скрих под леглото. Да, ама баща ми я намери. Я вземи тази гадулка, вземи то бой. Бой, вика гадуларя вкъщи. Гадуларя Петко вкъщи, моля се, Боже.

сложил начин, имах едно съобщение от някой, трябва ли беше, кой град беше. Не съм го прочел миналото предаване, бях длъжен, сега ще потърся дали да кои са подателите, да можем да ги поздравиме. 17.38, Любах, слушай се.

Е, няма такъв кеф. Няма такъв кеф, дами и господа, Стивка, Кян или Кенана. Е, нева, нева. Нева, нева. Нева, нева.

че вика, какъв кефе да пускаш каквото ти е на сърце, браво. Баща ми е свирика с група Славяни Нева Нева. Стига бе! Не мога повярвам. Ни така баща ти, група Славяни и ти Николов. Механото. Нева. Какво говориш? Голямо парче. Голямо. Браво на Славяни. Аз не знаех, че са свирили такава музика. Признавам си. Мили приятели, извинява се само този, който има сърце по-голямо от егото. Прощава само онзи, който има душа надраснала болката. Да знаете, само той. Само той, любак.

Вчера в задръстването, докато Джото водеше, чисто нова Тесла до мене, си избибитка цялата батерия. Бибит, накрая няма батерия. Свет на светофара зелено не може да тръгне. Джото, абе, спри ги тия реклами малко, Джото.

0: Метроном.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877-507-067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota. Toyota. Най-продаваната марка в света. Номер едно в света. Електрическите автомобили на Toyota. Гаранция от 10 години или 1 милион километра. Toyota Haskell Polychronov. Polychronov Motors Auto. Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда. Финкредит. Търсиш бърз и сигурен кредит. Хаско е твоето решение. Потребителски кредити до 9000 евро и ипотечни заеми до 100 000 евро. Град Хаско, улица Русе, номер 26. Телефон за контакти 0882-119-098. Финкредит. Финансиране без излишни усложнения.
2: Калокери си Мелада.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Делмар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
2: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Делмар.
3: Στη Σαλονίκη στα στενά.
0: Метроном.
4: Калиенте.
0: Става горещо.
1: Милуше. Слушайте, че. Алисия. Забадап.

Клиенте, поздрави от Black Label за Мишо Белята, Вилна зона. Вилна зона, фондация Михайлови. Партита без край. Лайв, горещо е в Клиенте, продължение в Black Label. За екипа Адмирации, Пешков и Ко.

Добра вечер, господин Иван Иванов, МС Джото, мой култов приятел и колега, як Треспас. И какво ли още не е? За Мишо Белята, нали така? И за Тенчо Милушев. Всички ретроманяци. Да, да! Тенчо, какво ще кажеш? Стар

Ари Зенеци, Стара Загора на гарата, Бати Петко, Василия Бълъка, Ливак, Любак, Лотин, Пенчо, Мишо Белята. Ай, ай, ай. Гледай коста, Любак. Гледай коста тук. Дами и господа, Кис, роден съм, за да ти кажа, че те обичам. Hit the mix! Yeah.

кога гледам получавам поздрави од Дани Тур, вика браво бе Вапцаров. Боже, тој кај перчем има. Ти знаеш и Вапцаров какъв перчем има, Дани. Дани Тур, пълно доверие, Дани Тур. Най-хубавите нови години в Турция.

Забравихме Владин Неумор на ездач 8-9 от нощния диспетчер 6-1. Дай за Владин Неумор на ездач. Неци, всичко може. Неци, може не един поздрав. Може много. Блак Джак, а? Наганак-нак. Боже. А, чай, а, и какво друго ще пусна сега? Поздрав за Феликс, да? Бързак, какво става, бързак?

Ето, че ми пишат от Бургас. Тази е моята вика любима песен. Руско, ай, Руско. Хареса ми как Джонката бута с краката да помага. Хайде газ, вика Кали. Джо, аре, Джо, дай крака, по-силно крака. Напани, напани, Джо. Виж, хората харесват.

значи ще помоля само да имате търпение, зривено от всякъде ми пишат. Беше, вика, после направо звезди на 48 ли бяха? 78. Ами, Жорка, как ще помниш, батко? То звезда до звезда, горе. Звезда до звезда. Как ще помниш кои звезди бяха? Рабаджия, това не е за тебе, бе. А, Любак, какво вика заради тази песен, една фенка идваше всяка вечер да моли да я пусна. I promise, next time. Flame, flame, flame.

Привет, Пешков, Ведеро. Почвам да слушам. Ева поздрав, че патихте, ако може. Чакам дали не съм. Големец. Чакам си поздрава, Пешков!

DJ Felix, всички култово DJ, добро старо време. Black Jack. Black Jack и сега, Бохеми, ари Бохеми, готови ли сте? Бохеми, Аркане, златните ръце, масаж ми дай.

Proprio tutte copre, c'è Lyric, Lubofi, Austin and Stufa, è il pezzo del finale. Cristina Aguilera, Quiet Panel, Latinos. Tiago Moji, Pialagos, Alejandro Fernandez, Alejandro Sanz, Cristina Aguilera, Moji, Sicco. Sì, sì, se te vedi, se ti dici un speciale. Били приятели, безисходица е когато стоиш на гроба на любим човек и осъзнаваш, че това не е страшен сън, не е нечия глупава шега и че ти продължиш да живееш, но вече без твоя скъп човек. Нищо не можеш да промениш и да направиш. Решението е взето, свише. Това е безисходица, приятели, това е отчаяние. А не вашите, нямам работа, зарязаха ме, нямам какво да облека, времето е лошо, парите ни не стигат. Докато си жив, имаш милиони варианти и изход от всяка ситуация. Запомнете го. Ценни думи. Докато дишаме, има шанс.

18 и 5 минути. Амин, казва Цвети. Цвети, така е. Всъщност трябва да се помолим. Живота е една молба към по-висшо стоящото съществуване. Амин. El beso del final, Кристина Агилера, Динчо, Сиси. Какво ще кажа? Джовани! Джовани Бургас! Димчо, сега да ти кажа нещо. Петър винаги купуваше ефтини подаръци. И тя на Галено му викаше Пепко. Викам, що му викаш Пепко? Тя вика, Петър ми купува ефтини подаръци Пепко. Викам, Боже! Димчо!

От днес пътна полиция започва акция Зима. От същия момент водачите на МПС започват акция Дава. Значи акция Зима и акция Дава, да знаете. Момчета, пригответе се. Бъдете адекватни пред патрулите, да знаете. Операция Зима, операция Дава.

парчето е абсолютен трепач и е любимо на Димчо. Диме, спомняш ли си? Грамофони, плочи. Коя година, Димчо? 91-2. Революция. Революция. Кой с кого ще спи? Who needs sleep tonight? Who needs sleep tonight? Кой с кого ще спи? Не е важно кой с кого е дошъл. Важно е кой с кого си отива. А дали ще спи с него, може да отговори Петко Василев.

абсолютна газария. Мале, вика, Петре, пак ме излага цял следобед, те чакахме. Иван вика, няма да дойде. Аз му викам, не бе, ще дойде. Пешев, аз съм установен с такова отклонение. Господин Пешев, аз съм установен медицински с отклонение. Как може да ми вярвате? Как може да ми вярвате? Да, Силикон Сол. Ливе, Силикон. Спусвам се едно и. Силикон Сол. Who would sleep tonight? Who would sleep tonight, Либак? За Димчо. Сега Цвети, слушай, една блондинка се обърнала към друга. Муци вика, мога да си представя Штъркел да донесе бебе. Ама Паяк вика да вдигне кола, ума вика не би го побира. Цвети.

Ало Бързак Механото. Да празнуваме живота, музиката и всичко, което ни сближава. На здраве за рожденика и за именика. Андрус, именика, рожденика кой е? Рожденика, кой?

Вижте, сега колко просто го е казал, той е голям, много голям. Женското тяло е хубаво нещо. Зависи на кого и в какво има вътре. Може да е изящно и финно, но празно същевременно. Тогава е по-добре да си гледаш някоя скулптура просто. Мъжът е лабилно същество, ранимо същество, уязвимо. Той е по-слабия пол. Да, в него е семката, но родът, плодът е там на друго място. Затова жената е по-силната от мъжа. Тя е тази, която решава. Една жена може да даде много на един мъж, може и да го срине. И не само в поезията е така. Това е в реалността. А кой го е казал ли?

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича, ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи. Яростен или усмихнат,

и ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича.
1: Метроном.
2: Калокери си Нелада.
3: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло, кристално море. Уникална гледка към острова Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
2: Паралия ке халароси, оли мера. Коста Дел Мар.
4: Στη Θεσσαλονίκη στα στενά.
3: Нужни са ви пари сега. FinCredit. FinCredit решава веднага. Кредити до 9000 евро. Бързо одобрение. Ипотека до 100 000 евро. Изгодни условия. Град Димитровград. Румен Ролан 21. Телефон 0895-457-327. Дами и господа, FinCredit решават вашите проблеми.
5: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
3: Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
3: Дами и господа, Toyota, най-продаваната марка в света. Дами и господа, Toyota, шоурум Хаско Полихронов Моторс. Всички модели са хибрид. Автомобили втора ръка с гаранция от сервиза. Полихронов Моторс, Toyota Хасково. Заповядайте в нашия свят. Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877-507-067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
1: Метроном.
7: Калиенте.
1: Става горещо.
3: Латев, слушай.

Ари Димчо, Ари Димчо, Валмар, рибен ресторант, Агоп и Ставка, Дуо Хармония, най-добрите коледни партита, фирмени, рождени дни, супер меню. Само ти си, Димчо, си си. Пишат ми, в днешно време е трудно да срещнеш правилната жена. Боже, ти ако, вися, ако не срещнеш правилната жена, ще срещнеш грешната жена. Обръщаш се и тръгваш в обратната посока. Това е. Любах, слушай се. И за всички вас, приятели, защото ви обич

Lubak Sushi. Сонче, всички!

0: Аре всички българи, Хасково, ръцете горе! Увеличавай!
1: Които очакват мен и казвам, жив съм, защото знам къде си.
0: Дами и господа, Слави Кукубенд и ти си всичко това. Любимо за всички красиви жени.
1: След всички нощи и слънца, след малките неща.
0: Аре сега, на този голям!
1: На този голям живот
0: всички!

Любах, сега ще ти разкажа една история. Вчера отидох на един хотел, няма да кажа къде, близко до Стара Загора. Ще трябва да замествам Живко Микс на Нова година, съсети сигурно кой е хотела. И там се виждам със собственика, управителя, вкарвам, гледам залата, всичко от загара, багара, това, онва. И вика, сега няма да им пускаш и ретро тук, няма да пускаш това, няма да пускаш онва. Викам, господине, Живко не ви ли каза кой да с кого говорите? Господине,

0: Ари Дани Тур всички. Чари ми Славчо. Лъшата ми кантаре. Поздрави за Измам Строй Холдинг и компания в гаражия.
1: Лъшата ми кантаре.
0: Гледай се, акти фирми, гледай се. Поздрави за Измам Строй Холдинг и компания в гаража. Поздрави на теб и жив и здрав и женската клиника Мондар Клиник. Боже, Боже,

Андрос, едно пояснение. Днескашния пост беше посветен на това, че точно преди една година на този ден ми направиха тази операция и ми отвориха главата и по някакъв начин живее втори живот. И доктора, като бях на прегледа вчера, ми каза така: Педро, нямаш вече рожден ден. Всеки един ден, който отвориш очи и видиш светлина, е твой рожден ден. Разбрали, Андрос? Затова беше толкова. Пешев, разбрали, бе? Пешев, ай за тебе! Пешев за тебе! Майко, слушай! Калинови! Уоу! Уоу! Аре, механото! Бързак! Come on, baby! Газ! Дами и господа, това е Испания. Easy lady. Лека жена. Easy lady. Какво парче е само? Какъв ударен бит? И само за вас. Точно в 6:30. На здраве! Сем позволява.

Това не е едно велико прочие, доброто старо време, Бързака, вика браво, Божидар, вика браво, Русица и тя. Ало, спрете се малко, спрете се с тия похвали. Аре сега. Сега. Коза. Любак там, да, Любак. Лейди. Специални поздрави за моя комплекс. Генерални бани, Стара Загора, Калиста.

Радко, разбрали 18:30, Роси вика страшна песен. Радко, Волан 19, Волан 19 и Хермали. Айде, свети!

Я, ако обичаш, моля те да поздравим Петю Бонче с Серхио Рамос. Ще го правя мадридис. Боже, абе, Пешев, ти добре ли си, брат? Ти какъв мадридис, бе? Те ще закриват Реал Мадрид. Ще го закриват, не си ли разбрал?

Да, не мога да го разбера пеше. Тя ще го прави мадридис. Те ще закрият Реал Мадрид. Страшна работа. Ще я пусна, какво ще прави, че няма да пусна. Чакай, бе. Дай ти, бе. Дай, чакай къде спира, бе. Тие бутони тук на тази уредба. Айде пеше. Директно Африка. Нигерия. Шака Зулу. Да влиза племето. Айде влиза племето. Дай! Дай! Шака Зулу, Африка! Пешев, спокойно идва твоето парче. Никога не съм ти отказвал, господин Пешев. Димитровград.

На здраве на всички петъчно. Шака. Шака. Ешеф идва. Значи прибиран се вкъщи, леле, колко работа ма чака. На дивана не е лежано, телевизора не е включван, пред интернета не е сядано. Направо, колко работа ма чака вкъщи.

Айна, здраве за твоя здраве, Кали, Иван Рилски, Кали, връзката. Тони, морето, вчера да, за вчера, днес, утре, за много елета. Е, това е поздрав, е, това ми харесва.

Честно, това е Серхио Рамос, целият отбор на Испания по футбол. Заедно с Пастора Солер. Серхио Рамос, Ла Роха Байла!

стори. Серхио Рамос и той певец Димитър Белев. Попълна една Макс, поздрави от нас за теб и ми пращат видео с малкия Витан. Аре, вива Испания! Вива! Лас Манос, арива! Айде, здраве, Дани! Дани, руско! Не може, вика, не може да ни те хвалим. Като правиш, вика, прекрасно калиенте, продължай. А, Бургасия. А, Бургасия. Аз ще взема този костюм ваше. Ще взема Adidas, сега. Ще взема Adidas. Ари всички. Сега! Добре, коци, айде, дай. Айде, айде от мен. Вау. Майко, беше, слушай. Дами и господа, това е сърцето ми и душата ми. Тя е за вас. Обичам калиенте. Обичам всички вас и Pink Floyd.

0: Метроном.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota. Toyota. Най-продаваната марка в света. Номер едно в света. Електрическите автомобили на Toyota. Гаранция от 10 години или 1 милион километра. Toyota Haskell Polychronov. Polychronov Motors Auto. Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда. Фин кредит. Търсиш бърз и сигурен кредит. Хаско е твоето решение. Потребителски кредити до 9000 евро и ипотечни заеми до 100 000 евро. Град Хаско, улица Русе, номер 26. Телефон за контакти 0882-119-098. Фин кредит. Финансиране без излишни усложнения.
2: Калокери си Мелада.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Делмар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
2: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Делмар.
3: Στη Θεσσαλονίκη στα στενά.
0: Метроном.
4: Каниенте.
0: Става горещо.

Слънчни дъни, поздрав от южната съседка Гърция, едно поздравче за МР 01 и за Влади Ини, оморния ездач 8-9 и за колегите от нощна смяна в петък, от нощния диспетчер, 61-ви номер, лека и доходна смяна, Ари Гърция, Калимера, Калиспера, Сагапо, Слънче, Ари всички, Дани Тур, Руско, давай, почваме.

Ари, от тук нататък дигаме оборотите, става горещо, готови ли сте? Всички! Всички! Роси Петрова и тя, Радко Ай, Пеги Зина, това е Мадонна, една специална версия, 7 минути преди 7, петък, вечерта на майстора, Габарит Москва!

Сончето ми пише един път ще дойда да изпея. Сонче, канята винаги. Рецитал. Рецитал. Макдонно. Ай, на здраве на всички. Давай, кой където е. Сонче, чакам да изпееш. И сега едно яко парче и за Петър Пешев, всички мои приятели. Обожавам го. Той е горе, той е на небето, той е една от звездите, които светят брилянтно отгоре. Той е един невероятен певец. Той е Ник Кейман. 92-а година щупи всички класации, не само на Нью-Йорк, на Америка, на всички класации. I promise myself. Ник Кейман!

Мисля на това парче го знам от MC Каме, от моя колега Каме Спасов. Беше му любимо, беше му много любимо. Каме, благодаря за това парче. Ник Кейман, I Promise Myself. 7 вечерта, Хаско, България, свят. Everybody, всички!

В едни трудни години за мен бях отишъл в София и се мъчех там да живее, въпреки че знае, че въобще не е моето место. Камен беше там, още беше притежател на Сити, телевизия и радио, на много ресторанти, на брилентин баровете. И се срещнах 2-3 пъти с него. Така леко се опитвам да му подскажа, че едва ли не търся работа, трябва ми работа. Една вечер, когато ме извика в негов ресторант, беше на гости Сиси Пенистън с него. Говориме много неща и т.н. и т.н. И той само ми каза тогава: Пешков, само работа не да иска. Моля те, вика, само работа, знай, че те уважавам и ти си по-голям диджей от мен. Само работа не да иска. Камен Спасов, какво да кажа? Обичам.

трябваше на адреналин музиката, която ни предлагаше, различа слушателите на клиенти и ги прави по-добри. Разбира се, този, който обича да слуша хубава музика, винаги е по-добър. Винаги е по-добър. How much is the fish? И сега гледай какво става. От тук нататък, 7 вечерта, 7 вечерта, гарантирам, излитаме, 7 вечерта, излитаме. И излитаме.

На вниманието на всички диджеи, на Стела и на Ванките. На вниманието на всички диджеи. Ете! 7 вечерта! На здраве! Това е Калиенте! Гас!

Па как леко става, сега един мъж може да си шета сам, може да си готви сам, може и да се обича сам. Не знам, она работа може ли сам, но скандал сам не може да си спрете. Банка, скандал сам не става. Сам със себе си скандал не. Застава срещу гледалото и аз на тебе, Тина. Аз на тебе. Ало! Ари на нова година! Гоу! Гоу! Майко! Майко, запалихме моторетката! Майко!

специално за шефа на автомивка Чикирики, колко джамбо мина, Дани, колко джамбо мина, ама ще му пусна автомивка по бикини на Чикирики. Айде здраве! Поздрав за кой? За Кали и за Верка, връзката Мирилски. А, гречанка. Добре, Крис. Поздрав за Кали и Верка. Рилски, пари си.

още нещо да завършим тематиката. Feliz Navidad и Prospero Año. Не спаска. Аре всички. Feliz Navidad. Верче! Верче!

Отново на тая хубава песничка беше в понеделник, 2 декември от 19 часа, камерния оркестър на град Хасково. Ще има отново концерт, последния за тази година. С нас ще пеят двама млади солисти, Денис Бояджиев, баритон, и Мария Танасова, сопран. Програмата включва арии, дуети от световната класика. Ще бъде много интересно и приятно за слушане. За съжаление, класическата музика все по-рядко се слуша в България. И е много тъжно, че има млади хора, които никога не са се докосвали до тази музика и не я познават. Знам, че още Коледа е далече, но се надявам с твоя помощ да приканим жителите на Хасково да напълнят залата на театър Иван Димов. Директора Стилян, моят приятел, Николов е страхотен домакин и е осигурил залата да е топло и уютно. Единственото, което липсва на тази зала и нашия оркестър, е да свирим на препълнена зала, а входа е напълно безплатен. Ох, аз ще се разплача, докато го чета. Хората ни канят, молят ни да отидем благотворително. И ние седим като дървета вкъщи. На здраве, на здраве. Не знам.

Сега, ако на една жена и кажеш, че имаш работа, но не кажеш каква е работата, ще си отвориш още една работа, бато. Стига на поглата, звездички. Направо звездички. Айде, идва Коледа.

0: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия, Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло, кристално море. Уникална гледка към острова Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
0: Паралия και χαλάρωση όλη μέρα. Κώστα Δελμάρ.
2: Θεσσαλονίκη στα στενά.
1: Нужни са ви пари сега. FinCredit. FinCredit решава веднага. Кредити до 9000 евро. Бързо одобрение. Ипотека до 100 000 евро. Изгодни условия. Град Димитровград. Румен Ролан 21. Телефон 0895-457-327. Дами и господа, FinCredit решават вашите проблеми. Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: Камбо-шоп.ком. Камбо.
1: Дами и господа, Toyota най-продаваната марка в света. Дами и господа, Toyota, шоурум Хаско Полихронов Моторс. Всички модели са хибрид. Автомобили втора ръка с гаранция от сервиза. Полихронов Моторс Toyota Хасково. Заповядайте в нашия свят. Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877-507-067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
2: Метроном.
3: Реклама.
4: Калиенте.
2: Става горещо.

Може, виж сега какво ми пише. Та ние вика Форфей пасти да едем, така ли? Ами, нали кажа Морфей, Джордан, всички слави! Ало, слави! Обичам Морфей, обичам те и тебе, и жена ти и детето. Слави!

аз да попитам, има ли заспали, бе? Има ли заспали, че трябва да ги събуждаме? Пешев, алло, слушай, Костар, Пешев, слушай се. Пешев.

Peşim, İmali sen bunu ne? Simla Filuminatrice.

Зеленая. Това е земляни. Айде сега давай атака, пълна атака. Пълна атака от тук нататък, дами и господа. Мите, Мурето, Тони.

Адриан ми пише само хитачки, така ги наричам аз хитачки. Това е музика за отличници. Всички, които имат отличен успех. Само хитачки, бързак. Аз имах само двойки. Айде, Недялко. All the rhythm. И сега за морето специално не так. Нещо, което обожавам, не так. Няма начин бат така. Айде, морето. Майко. Майко. Майко. Нямам какво да кажа.

Това е Кеп, това е Адреналин, 7.30, Юра Ехип, Симпати, Руско, Бургас. Уникално парче, изпълнение. Каква музика само. Рока е истинската музика. Това е. От тук нататък мачкаме яко. Газ! Ай, Ла ТВ, рок очите! Синът свири на цигулка, кучето ви е с него.

Дами и господа, зелето е в бидона, суджуците на балкона, виното и ракията в мазето. И аз вече давам мазето. Джоро, Колев, Джоро! Ай, свилен град. Тони е до мен, е близко. Боже! Ари Пенко! Ари Пенко! Чарски!

ele que eu falo, tinha uma nuca de espada, se tipo perto, perto. Сега искам да ви кажа нещо. Всички чакат принцеса с коня, ала повечето се возят при свинята с бентлито. О, о, о, о, не мога, о, не мога!

Дами и господа, това е кефа на сладоледа. Това е върха на всичко. Това е върха на екстази. Ари, готови ли сте? 1, 2, 3, go!

0: Всички. The Wall. Орфей. Не е вярно, че имаш само двойки, ми пишат. Като сменим контролните, ставахме отличници. Помниш ли?
1: Е, давам, Барзак, това е хилет, това е измама.
0: Аз съм вече много честен. Признавам се всичко.

Hey teachers, leaving kids alone. Wow. Искаш черен петък? Почвай от четвъртък да пиеш и си готов руско. Бургас. Е, това е мое любимо парче и на Пепи Сталет. Специални поздрави за него. Това е една велика група, английска. Вече са лордове. Те са status quo. Whatever you want. Обожавам това парче. Подарявам ви го.

0: Вече не знам кой откъде пише, пишат ми удри. Какво да удря, бе? Чай да удря нещо, чакай. Не знам кой да ударят.
1: Дами и господа, stay to school.
0: Радко, ай. Радко, това е музика, бат. Това е музика. След малко ще изплющява с нещо ново. Ай, Радко! Удри! Удри! Удри! Ари Балман! Най-готиният рибен ресторант, коледно меню, партита, Дух Хармония, Славка, Агов и това парче.

Това е кано. Война, това е война. Братвика, тук има Рокаджи, иска Def Leppard. Боже, какво говориш на тебе? Любима група. Воу, воу! Ай, Рокаджиите! Тейко, готова ли си? Сега ще скъсаме. Те жартири ли? Какво са ли?

0: Metronom. Реклама.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota. Toyota. Най-продаваната марка в света. Номер едно в света. Електрическите автомобили на Toyota. Гаранция от 10 години или 1 милион километра. Toyota Haskell Polychronov. Polychronov Motors Auto. Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда. Фин кредит. Търсиш бърз и сигурен кредит. Хаско е твоето решение. Потребителски кредити до 9000 евро и ипотечни заеми до 100 000 евро. Град Хаско, улица Русе, номер 26. Телефон за контакти 0882-119-098. Фин кредит. Финансиране без излишни усложнения.
2: Калокери си Нелада.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Делмар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към острова Тон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
2: Паралия ке халароси, оли мера. Коста Делмар.
3: Στη Θεσσαλονίκη στα στενά.
0: Μετρονόμ.
4: Καλιέντε.
0: Става горещо.
1: Every number one is the winner. Харкес. Чоколет. Ерол Браун. Ю. Аренеци.

Божие, точно на тая песен Слънчето е много щедра. Този път вика имах възможност да слушам цялото предаване. Не знам какви оценки си имал като ученик, но аз вика ти поставям оценка 10. Боже, чай, че се притесних. DJ ми спаси живот. Let's not a DJ, set my life.

Не си, и разбира се, че е взаимно, и аз обичам всички, които са срещу мен и харесват тази музика до някъде. Харесват ли нея, харесват и мен. Това е много ясно. Безпрекословно. И за всички вас, това е. О, check it out!

страшно много съобщения, не мога и да ги отворя. Едно от последните е на Виктория Кръстева. Браво, Педро, настроение на ниво, бъди жив и здрав. А, мили приятели, нека всички да бъдем живи и здрави. Всички до един. Всички!

след малко финал, хубава вечер, петък, хубав ден. Партията купони, това, онва. И преди всичко, обичайте се. Това е най-важното, обичайте се. Казват, че любовта била двигателя на живота. Ей, а ти помниш ли ме? Зная, че ме помниш. Как ли се забравя тишината? Там, където някой те е стоплил, винаги ухая на тъга. Там, където някой те е чакал. Пътищата още те следят. Опустяват гарите без влакове. Нощите отказват да заспят. Страх те е навярно от сълзите ми. Аз не плача. Аз просто съм светлина. Може би приличам на обичане, но съм само полъх на мъж. Спомняш ли си още аромата ми, слънчево усещане за нежност? Другото е шепот в тишината. Спомен някакъв. А, и още нещо. Чао, обичам ви.

0: часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: ако си пил, не карай колата. Моля те.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: В 8. По метроном.
2: Метроном.
4: Anego amodhe akora wa mwaki Ani achere tati akohikye.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's go!
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
3: I try to see ya, I try to see ya.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Yes, you are, baby. That's right. You are.
1: Моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.
2: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.
0: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата рекорда.
2: 23. Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: 24 часа.
1: Слушате Метроном.
0: Любимото радио.
2: Радио.
0: С най-добрата музика.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.
3: А

те, пешеходците не са играчки. Внимавай, моля те! I'm a blue blood, make you send a prenup way before you touch my skin.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.